0: εντάξει πα!
1: Σιγόματε τα ρά, αγώνα που βρήκε από μονά, τι πορωράει, δε τα τα νούκα νιπών. Χαρίκε αν κάει αγώνα, γονά, μην τα νέσαι, μεν τζεό τε βίνα, τε τα ρίκε νικα ρούα τε ον, ούαν τε γάπου. Ωραία στα, το ούαν αγώνα και τε πόχη, η που κίνη καλή να κίνη τε πορωράει. Δε τα τα ρίκε από μονά, τι είναι πέντε τα έναν τζεό, αγώνα τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στα, το ούαν αγώνα και τε πόχη, η που κίνη καλή να μου, τε πορωράει. Δε τα τα ρίκε από μονά, τι είναι πέντε τα έναν τζεό, αγώνα τα χαρά να είναι. Γιατί τε είναι σου, να κοιτάει. Ata aras paswa ikanuam. Ori asta towa na tenuwa nuwa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bin lagi ako na nagkaya na sede suwa da phone na eh.
2: Uri nga pa wood phone, yadi ko na nagkaya, anda nga ipukim ko ikinigin na.
0: Yakupe!
2: Ipukim to na wood phone tayo na ko, yon na sis na wood phone don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya pake kanu nam telepon. Upusi yam ko pek. Kaya kanu agi nam telepon na iru yam utu. Aro rom na kya pona.
1: Ya, o ira wa tatay kana kwa kinda urongo rongo.
2: Nina pui tatay pukin kana kwa nam rongo rongo. Ika totu kwa na nam makaina.
1: Kaya kan tawa mo, kupon huwa.
2: Ya kan na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, the bot.
0: Web top up.
1: Ya, mga te web top up. Mga te rang ante web top up.
0: To web top up, kung nam tayo top up, ayaw ko tangiri ya. Kaya nam tapo, ayaw ko mena yay. Era ini pesi.
1: Ya, bukan gua orang lagi.
0: Ibu kita di bawah kan, kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampak telefon, ki ada nampak telefon rom dunia ambis atau nakon pe.
1: Kita orang ini wapi mewah, siapa ini orang ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nak tuan dengar. Jangan orang nak serius Vodafone.